安田さんどうしたか。Attention, 2012 Japan Sandals Rolling Ladies Gas of Order 6, 7, 2.

0: 渡辺さんです。渡辺さんです。渡辺さんです。渡辺さん、岡山と。
1: どうぞ、渡辺さんです。
0: Well, just like I was this year, it was something about Saki, I'm going to tell for Paul, so we're going to have a

0: だから多分キャッチ、多分キャッチ10しちゃって、10秒30しちゃって、ごめんかけたらおしゃれで、なぜいや、例えばキャッチションプレーズピースって言うの、10秒13しちゃった。あ、15、10、10。
1: 失礼します、3キャッチ。